0: muna da majalisa mai ƙarfi. Abu mafi muhimmanci shine kada a fada cikin tashin hankali na siyasa.
1: Il ne faudrait pas en tout cas qu'on tombe dans une violence politique, c'est ça le plus important.
2: Wannan raba gari tsakanin Dioma Faye da Usman Sanko ya haifar da shakku kan yadda za a magance gaman bashi da ke kan Senegal wanda ake takaddama akai tsakanin shugabannin biyu. A daidai lokacin da tsarin kudin Senegal ke fuskantar cikas sakamakon rashin yarjejeniya da asusun bada lamuni IMF, shugaban kasa Basiru Diomaye Faye ya fi son abi hanyar sulhu da cibiyar da samar da maslaha ga kasar, yayin da Usman Sanko ya kyamuncewa da duk wani tsari na sake fasalin bashi da ake bin Senegal. Saboda haka ne Usman Sanko ya bayyana irin alaka da za a samu tsakanin majalisar dokoki da yake shugabanta da kuma bangaren zartaswa na Senegal.
3: Certains y voient une crise, d'autres un déchirement.
4: Wasu suna ganin hakan a matsayin rikici, wasu kuma a matsayin rabuwar kawuna. Da farko dai ina daukar wannan a matsayin gwaji ga demokradiyyar mu. Manufar da ake neman cimmawa ta wuce ta fifita mutane. Abin da aka sa a gaba shine zabi tsakanin dabi'a ta kwarai ko siyasa. Yan kasar mu sun sha wahala wajen tabbatar da wannan juyin juya halin ta hanyar zabe a 2024. Ba zan yi amfani da wannan majalisa wajen yin ramuwar gayya ta kashin kaina ba. Wannan zai zama tamkar cin amanar gwagwarmayar mu ce. Amma ina fada kararra cewa majalisar dokoki ba za ta zama ta je kana yi ka ba. Za ta sa ido akan ayyukan gwamnati.
3: L'Assemblée nationale ne sera pas une chambre d'enregistrement. Elle contrôlera l'action gouvernementale.